0: Husk Seed Senorita a tsabela sonya le sedi re be hantle mesotsong e supileng a pele re fitla horeng ya boraro ke ne go bapaletse pine monate hlamamedi a tsabela sonyona ena ya le sedi FM ke mo ileng hore wa pola ke itse ho wena hore nyane ya boraro ke batla ke tlo ofa sehloho re ke re bua ka sona mona ke ne ke itse lentetse sehle fela ke ya le ka hlalosa ka re hlile re ka rena le bothata ka mona ba mehala rena le bothata bona ba WhatsApp ya rona ntwa di sebetse hantle mamedi ha di sebetse hantle ho hang o la hlatsho la ptitsula ge ke nita ke sebeditsa bohloko a ke e bona na jale tsheda ke e bona ja fela mamedi ske wa tshunyehle taba ile ngore re be hata fuleng ka jeno taba ile ngore re be hata fuleng ka jeno ke ena ya hore bophelong ha re le batho ho ba neng re lokela hore re itekole e ke kopa ka jeno ke re tlo bua ka bohlokwa ba boitekolo e self introspection o le motho wa ke go bona kana go tseding ka mantsoe senyesimane hona le batho ba tle ba ntse ba go tseba ha o le motho o tshwanetse o etse self introspection ke la bona o itekolo le motho jwa le motho mo o fumane mamedi wa ipotsa o rena e le hore hantle ntle bohlokwa ba boitekolo ke bofe wa tseba kana go tseding jo le re o etsa mohlala fela ke le batjha bo ke nne ke le tsena re ya hola re ithuta ntho tsengata bophelong re etsa diphoso re le batho re lokela re ne re galengwelwe hantse re fosa go gutla kene mohlomong ke mo tsheleng hore le nna ke ntse ke hloka yona ntho eno go ke itekole ha ke tsebe hore na bohloko ba hore motho a itekole ke bofe jole ke batla ke re tlo qoqa mmamedi wa ka re ke re bua rutlo na ebe go ya ka wena bohloko ba hore motho a itekole ke bofe ka ba tsheleteng e ka ba bitswa go mba motho kae ka paka e felo tsa bakana go tseding ho le motho sontso go itshebe bo itekole o sa khathele ho rena o itekola hlakoreng le feng ntlheng e feng jole ke batla ke re tlo bua go ya ka wena ho ba neng ho le bohlokwa bakeng sa motho ana sa tsebe motho ana soka a itsa yona self introspection empa he ho ba neng ho le bohlokwa bohlokwa ba teng ke bofeng bophelong molemo e ka o hlaelang ha o le motho ha o itekotse ke fe di phoso tseo ka diqobang ka pa mathata o ka qobang o ka hlokomela jwang ha ile go na le boitekotse ka bowena 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ka mohala hle re ntse re le ka bona hore nna ka mona ka WhatsApp na re sebetsa jwang fela ske wa tshunyeya mamedi ske wa tshunyeya di ntsho di tlokopana fela he re hata ba dimpe ile mona ke ne go hopotsa hore ena kgwedi ke kgwedi ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela wa tseba he ke mane he ha masetsantsa tsa maya ga tla fihla mane le sa sinla haela swalo re fihle mane mo gereng ke mesotso e 67 e mashome a tsheletseng mesu supileng ho tlisa phetho bo pelong ba mothimo
1: o ananela buine hello ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela khwele tso ke hore re gemele le sedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo

0: Mesosu e mashume amararo kamra hona ena ya borobong re suthela ntate Moruti Murate Sekete ke ena ya re tlisetsang senwelo sa tumelo ka jeno me wena mo mabide motle u bala ka tumelo u bua ka tumelo mona he o bala bukeng ya ba Heberu gaolo ke ya le shume le motsumong o bala temana ya pele ntate Moruti Sekete sebaka ke sa ha ntate.
1: Anke kidumedi se Muhammad wa lesedi sengwa letsa sila ka jeno sinwelo nsena sa tumelo ke Moruti Murate Sekete o tsomane motseng wa Zamdela sa Solpek ke rata hore sinwelo nsena sa tumelo kinke ke rute ka tumelo ona letimana ya ba Heberu gaula le shumele motsumong timana fela ya pele joale tumelo ke tshepiso e tileng ya dintho tse lebelletsweng ke pontsho e godisang ya tse sa bonweng mamedi wa tshebeletso mongodi wa ba Heberuri jwale tumelo ke tshepiso e tileng ya dintho tse lebelletsweng ha se tshepiso ya dintho tse fihlileng empa ke tshepiso ya dintho tse lebelletsweng ke pontsho e godisang ya tse sa bonweng jwale ke batla ka jeno hore Modimo a re thuse senweleng sena sa tumelo re utlwisise hore tumelo ke tshepiso e tileng ha Modimo a o fa tshepiso ha o dumela tshepiso yeo e ba tshepiso e tileng ene e re bebele ha e qala e re jwale tumelo jwale ke tumelo hona jwale sengwe sane tumelo e re ho wena le ha o soka o e bona ka mahlo hona jwale Modimo o e phethile le ha e soka e etsahala tumelo e re hona jwale ke dumela Modimo ha ke soka ke sebetsa empa hona jwale ke dumela Modimo ha ke soka ke bona phunyeletso empa hona jwale ke dumela Modimo hobane tumelo ke tshepiso e tile mo mamedi wa tshebeletso hona le ditshepiso tse sa tiang batho ba lefatshe ba ka etsa ditshepiso empa ditshepiso tsa bona ha se tshepiso tse tile hobane ba na le matla a hore ba ka di fetohela empa tumelo ke tshepiso e tileng e tshepisa motho dintho tse sa bonweng Mohamed wa tshebeletso tshwara mantsuyana Modimo ha batla tumelo ho wena o batla hore o mo tshepele dintho tse o sokang o di bona o di tshepe hore ya re tshepisitseng o ya tshepahala ke kopa hona joale ha ntse ke rera lentswe lena mo Mohamed wa tshebeletso a Modimo a ka tsose tumelo ya hao o tsebe hore le ha ke soka ke bona hona jwale ke a idumela le ha ke soka ke khanna hona jwale ke a idumela le ha ke soka ke sebetsa hona jwale ke a dumela jwale tumelo ke tshepiso e tile tshwara mantsuana tumelo ha se tshepiso e sisinyehang ke tshepiso e tileng empa ke tshepiso ya dintho tse sa bonweng Mohamed wa tshebeletso motho ya tsamayang ka tumelo ha na taba hore o bona eng ha na taba hore ho etsala eng o tshwerwe ke mantsu ya reng jwale tumelo ke tshepiso e tileng motho ya na le tumelo o na le tshepiso e tile le ha dintho di ka tsa fetoha empa tumelo ya hae ha e fetohe mina thoko ore ho ka tlala maru wa fihla difefo ruri setswalle sa Jesu ha sena usutha momedi wa tshebeletso senwelo sena ke senwelo sa tumelo se re tlamele re tsebe hore tumelo ke tshepiso e tileng ya dintho tse sa bonweng ha o hloke hore o di bone ha modimo a di bua o tlamele o di dumele motho wa tumelo o tsamaya ka ho utlwa modimo ka Kriste Morena amen
0: Reale bahle ntate muruti murate isekete ke yena mo mamende motlhe ya neng a re basunelo satumelo ho seng hona o badile bukeng ya ba heberu gaolo ke a le shume le mosumong me temono abala dimana e le nngwe fela ya pele
2: tshebeletso e ratwa le sedi fm
3: kgweding ena ya mohale ntate kgoli hlahla mandela Tong refane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong engwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya Teboho. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

re ke tsona taholo 911 etswa stablaneng sense itsonjalo ka ene le la hlano go dinga ya loetse 2000 na kwa no tlo fase le a fela make how at live jana ntsa stablane sena ho tswa album nya ha ene bitswang fela ka the eclectic two sides a book tsa thata he fela jwa lena kwa sa ntumela go ke ne ke be moyeng ke ifa jwa lo ditaba ke ditlo o tlo di balo jwa lo ke sibuhu defensive face ke di engwa ne medi

0: nke dumela teng a data mo tsantsi ba nna ba ba ntso mo ga ke wa ntso mo la wa tseba
1: a a se nne wa yetsa ntso ha yo tseba o yetsa ka tsema ke tshe ha o ya ba thongwa le mme
0: o o lelekela ba fana go le bona ba yutlo ba tsho no ntwana ke a bona e
1: nna ga se ka ke yetsa ke kopa go ha ba jwa le tshe ke ntile ma ba fojeng ga e mathabe mmane motho wa modimo ke ke se se ka di di ge ga pela ga tsola me mo ba ba fana e ke ke ke re tere mme ba se ka ga bo go di tieng ga teng ga la
2: Dipapadi for the CD FM.
3: Dipapadi. Le sebidi molefe.